0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی۔ دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔

زیات تیز اواز نو غبیا منګه ناورو او کډیر زیاترو اواز نو غبیا منګه ناورو یو درمیانه غنی اواز دی غی منی منګه پیګو غ منګه اورو ډیر تیز اواز شینو غو مغه غوندې پر نقصان دی غوګنو قوت سماعت ور سره ختم شي د قشانی انسان کتلو چې کوم قوت دی هغه ما یو حد پوری دی او یو لیمیت دی دیغی دیغی نه کم او زیاد چی دی انسان کتل نیشی کولی که دینا دیر رانا تا انسانو گوری نو دی انسان نظر چی کم دیغا ورسر ختم شی دا قشانه که انسان دیر عمر تیارا کی یو بندی کمره کی سار کلیشو دن نظر بیا او ما خرابی گی نو که یو درمیانا غانی چی دی نظر چی دی اس نور تاو که منگا گورو نو دو منٹ او ما منگا یو منٹ او ما منگا نور تا نیشو کتلی د قشان انسان منګه دغه وکړو لکه د شپې تکه توره تیاره ده او منګه پاسو او یو دم رڼا ته راشو زمونږ سترګې کار نه کوي نو د قشان څنګه چې د انسان سترګې دي څنګه د انسان غوږونه دي څنګه د انسان نور قوتونه دي هغه محدود دي نو د قشان د انسان قوت برداشت چې دی دا ډېر زیات محدود دی نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د قوت برداشت دی پارا دیغی اضافی دی پارا دیغی طاقت او دی توانائی دی پارا اللہ رب العزت پو وڑی کوالی منی دی پیغمبر علیہ السلام و سلام دی زر صفائی انتظام اگر دی فرشتو پا ذریع سروک چی آئندہ دیک دی جہنم ہولناک او خوفناک او اندودناک مظاہر ویری نو دمانی سو رعب نرازی او دا قشانی کدی دی جنت اغا حسین ترین اعلی ترین پرکشش ترین مناظر وینی نو دمانی سا بیاو ما دمانی سا اثر اغا نکی نو دقا دویجن پیغمبر علیہ السلام پا بچپن کی دی روایت و مطابق دو دری زلا دی پیغمبر علیہ السلام شق صدر شیده دی زر یو قسم اپریشن دی پیغمبر علیہ السلام هم شبید.

کان ختم کما نو بیا با پا دی سونی زکات رازی روپای را سرا نشتا مریم بلکی چی ما سر روپای نشتی او زدی وڑی که غنی و دکان کوم او دو تولی سم موجود دا جواب برکو خود یقین مخی و کال طرف اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دوسر زمگر آپ تاؤن اشلا سفر 309-711-88 تلیفون کولی جائے 85-83 من تاسو ته میسج را لګلی شئ ریډیو امر نیوز نیټورک بټاګرا زموږ د فیسبوک پیج د دې کمنټ په لاره هم تاسو موږ نه تاسو کولی شئ اجی مریم خور موږ ته دا هغه کړو چې د توري سونه درا سره وړکی غونی کاروبار هم کوما نو په ما باندې زکات شته او کنيشتي زکات کې انسان سره یو توله سونه مې او نقدي روپۍ ور سره نو بیا دا نصاب ته رسی د سونه اعتبار اله دی چې صرف انسان سره سونه د سره نقد روپۍ نی کاروبار نی چاندی نی نو بیا صرف نقد روپۍ چې دی په هغه منی بیا زکاتی نو کوم صورت چې تاسو ذکر کړ ک تاسو سره لګی ډیری پیسی یی نو بیا تاسو منی زکات شته بیا به هغه حساب سره زکات ورکړي او کنه تاسو سره نقد پیسی نی زکات دشتی البته د کاروبار تفصیلات چې دی قبل شانی دی کاروبار دی پارا چی سی شی اغلگی که دیری اغی ونی بیا زکات گی دی وجه نتا سو کوشش داو که دی منی با دوم رضیات زکات نرازی دی منی پورا کال چی دی دا تقریبا دا 5000 روپے بی ایل رازی چر تا زکات تاسو بنی کوشش کوئی چی اخپل زکات پر که اخپل خاندان که قریب خلق چی کم دی قریب ترین دی ترور دا ماشو دا ویرا دا خورزا دا روار دی رندار دا روز ما زکات پر کولی شی نو دغه طریقې سره تاسو زکات ورکړئ ان شاء الله العزیز الله رب العزت پستا سو په مال کې برکت واچي بل کس میسج کړی احسان یې ما تاسو پروګرام ډیر ښه دی شکریا ډیر مهرباني تاسو جی دې سره سره دوه بیا میسج کوی ز دکان ختم کم بیا زکات ناراضی کنه دکان به ختمو خوري دکان دا خو ډیر ښه دی ته ځان له کاروبار کې سونه چې دا خو تاسو سره پرته ده اخو ایشی نه دی تز دا کاروبار کوا دی که دیر زیاده فیده دا انشاءالله العزیز تک دی بازار ندی ضرور رو پوشه و مراده خرسای و دی که بتا تا دیر زیاده فیده بیلاویگی جی کارو نمونگ تو مرا روان دی خود پروگرام تیم زمگا خپل اختتام تا رسیده پروگرام اخیر که بدعاو کزان دی پارا او تمام عالم دی پارا اگه کسان چه زمگا پروگرام دی نیز دیلی ناوری پروگرام که تاسو مونگ تا تلفون کوا خود چون که زمگا موضوع دا سی روان و چه مونگا نغختل چه اغا موضوع کی رکاوت راشی انشاءاللہ و لجیز تاسو چه کم سوالات تی دیغی جوابات پتاسو تا دی قرآن و دی حدیث پرانا کی راکو جی اللہ رب عزت دی عمل کنو توفیق راضی راضی چه راکی اللہ رب راضی چه دی اللہ رب عزت پر دربار کی لا سوچت کو او دعا اکو جی آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إلا الله پاک سے چویل شرمان شمگا دی عمل کلو تو فقرہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منت نصیب کی پیغمبر علیہ الصلوۃ پاک منت دی اپناول تو فقرہ کی صلوۃ والسلام جو سمرہ دی خیر دعاگانی کر دی ٹولو کی جنگ حصہ سمرہ دی شرور و فساد و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور اولیاء کرام و انبیاء کرام و صحابه کرامو پناه غوښتل الله پاک هغه ټولو نه موږ پناه راکړي د کومو نیکانو د کومو محاسنو سلام دعاګانې کړې نور اولیاء کړې نیکانو کړې صحابه کرامو کړې الله پاک هغه ټولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت چې دغه موږ اپناولو توفیق راکړي د ربیع الاول میاشت کې خاص کرکې الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه زندگی د هغې منې موږ له دې عمل توفیق راکړي هغه موږ له ویلو توفیق راکړي کومو کسانو چې موږ ته دعاګانو درخواست کړې بلکې دعاګانې زموږ په حق کې قبول او مقبول کړي د چا اولاد نشتې غوله نیک صالح اولاد ورکړي د چا اولاد شتې هغه د مور او پلار فرما برداره جوړ کړي د چا رښتینې دي شي د هغو ښه او بهترین ځونو کې رښتې وکړي اللهم ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین

0: ನುಮಿಯೆ ಎಸೆಡ್ ಗೋಧಿ ಶಿನ್ರಂಕೆ ಪೆಮೇದ ಜೋಡದ ಹೌದ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಖ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೆ ಖಪ ಅಸಾಂತಿಯ ಸರ ಮಿಲಾವಿಗಿ ದ ನುಮಿಯೆ ಉಲಿಕಾ ಎಸೆಡ್ ಗೋ ಚೆ ಹೇರ್ ದರ್ನ ನಿಶಿ
1: ಗುಲ್ ಕಾಕಾ ದ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ರಾತ ಹುಮ ವಯ ಚಿ ವಿ ಲಿಕಮ್
0: ಜದರ್ ತವಾಯಂ ತೈ ಲಿಕಾ ಎ ಸಿ ಐ ಡಿ ಜಿ ಒ ಎಸೆಡ್ ಗೋ ಎಸೆಡ್
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: خور
1: پنند اربا
2: لک
1: روغ کپتن می پر هرونا د شمشیر وی او د خوشحال خټک خو کله مخ پکار د سواد کده پکله کده بنه وی پد شیرونو درنا خپل قربا مختار شاهین غړي اجازه خاد آباد او بریالی اوسه د لوی الله پامان.

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لګه
0: دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو
1: لیمون ورته مګي دو درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلی دی ازما می نرازی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچه یو میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنې باز موي
3: گل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي گل کاکا دا نوم او رنګ یې را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې ایسډ گو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
3: گل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسډ گو ایسډ گو
4: که چرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ گو را واخلئ کوم چې د ضلع بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټاګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

Desa tasu da para la urdi si fatso. Desa raji tasu la sunau gawai ya krim la gawai nudi ramaza bakhevi. Izafi gwalwa jisam safai la sunu am routing safai da para skin da para. بلکل تاسو تاو پیدا در که وی خواه دا کریمو استعمال نمخ که لاسونو پیوینزه زبردست کوالتی دا دی سرمونگ تاسو دا پار راوڈی صفات کلونجی شیمپو نو یوزل ضرور استعمال که ریزلت پا که انشاءاللہ ستاسو اختب چمک وی برقرار با پاتی شی اختب ستاسو خسته وی ستاسو دا بختون با اضافی غوڑوال تیل ولی ری کی قدرتی چمک به برقرار وی کلونجی دا پکی تستاسو وخت ویلڈنگ سرا یا کار سرا خراب شوی وی یا دا سیموٹو کار سرا نو دی سرا وخت وینزه ماخام دی طرپا زیتون هربل آئل سرا مالشو که او سهر وخت وینزه انشاءاللہ وخت بستاسو دیر خستشی ور سرا که وخت استاسو خراب شوی وی یا دو سری وخت وی نو دا با نرم کی خسته بشی سیده بشی خشکی بته ختم شی دی سر دی صفات هربل آملا شیمپو یو زلی ضرور استعمال که صفات گولڈ بلیچ هم استعمال که تاسو دا مخ نبا اضافی وقت ختم کی پا ظاهره وانی خان اخکاری اکثر دا سی پشمدار وانی وقتوی کنا نو دیر بد اخکاری دا مخ ور سره بالکل د پیشو شان ښکاری نو دا چې تاسو ولګوئ دې سره بس تاسو مخ خسته صفا شي تاسو تازه شي سره نورم بهتر شي خسته بشي پاشي سکن نو تاسو ګندګي ختمه کی وخته به کم کی او سکن بس تاسو نرم شي خسته بشي یو ځل ضرور استعمال کړئ مړه بیا به راته تاسو پخپل وایي چې ډیر خسته دي ډیر خسته دي نو ډیره مننه کومه دې سره دې صفات رایس بلیچ لوزل ضرور استعمال کے مرگرو

جوړولو دا به جوړ کا کعبه به تیل پلا او بار ال ډیره مننه کوم وی ک کعبه جوړو نو د چکه سنگ وی بار ال ډیره مننه السلام ابلو خوین دو تا سلام نادیا فرام بٹگرام تورغر ډیره مننه خوشاله اوسئ.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. وعلیکم السلام. چیسکی مٹی ور سره خوری الوا خوری خدای ظالمانو جی کله کالو کھے بیا وی تاسو زم کال ناٹین کوین یا سړو من کال ټین کو خو تاسو مون سره خبرې نه کوي بیا وی دا ولی وی دا سی م کوي کنه زه تختم ګوره او کنه آسان دم دینی مزر روحان مو آسان 0997-310-400 388-99 علیکم صفات کاسمیٹکس. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانند سدی یار والا ٹول کارو نکراپ کی گی دا سدی دا سدی دا سدی السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل دکې جوړی آئی؟
0: خیر دی جی. پروگرام کې ارکلې وایو.
1: مهرباني مهرباني. خیر جوړی آئی؟
0: خیر دی جی. څوک او د کوم ځای نه ګرانه؟
1: مونږ خو دی بډاګرام کندورنا. کندور ماشاخیل کندورنا.
0: ها ماشاخیل کندورنا. تاسو خیر سیټ مخه دی کنه؟
1: الحمدلله خیر جوړی جی.
0: خیر دی. پروگرام ته سر اوړ دی مونږ لا.
1: پروگرام ته خو بس پروگرام خو زمونږ ډېر پخ تیار ټیم یو ورو جی ډېر دکته نه کو الله تاسو کامیاب ساتي دغه شانتي
0: خټه رمن نه کوم خو تاسو تاسو نه ته پوس کوم
1: جی جی وای جی.
0: د دنیا د ټولو نه خسته دوست کوم یو دی؟
1: خسته دوست جی
0: جی.
1: خسته دوست خپل زمیر دی جی.
0: خاص زمیر زمیر کا ګل زمیر
1: زمیر خپل انسان خپل لغه ته کوم
0: خا خا زمیر ډیر مننه کوم خوشاله اوسې چاته دوا سلام لګي
1: بس جی تاسو ته سلام دوا وایو جی
0: ډیر مننه خوشاله شي آباد اوسې چې مونږ ته کالو کا سید غنی ترا غلې ما اوسې اف ام آن کا زما ټولو ته سلام زاسین ایما سید غنی تا ته پته شتا کس پول کې په غټ لیکلو چې

0: حسن محمد نبی تمام شبری خبر نشه.
1: السلام علیکم مامو بخیر رالے تاسو سنگھ ہے جما طرف نال سسٹر تا سلام اسپیشل سلام مہرا شیرازی او اکثر جانی تا ڈیرا مننا کوم خوشحال حسین مامو سلام سلامونا
0: دل بر نشوی
1: علیش پا الفت مریم مائرا سونی یا نور ٹولو خویندو تا سلام سپیشل سلام تاتا آئیم عائشہ دیرا مننکم خوشحالا حسین 0309 711 88 99